0: Zlatka Bibelec.
1: Dobranja a vitajče, dženca sem z Bettinu Wenderotovej v štúdiu a my štartujeme s vami zromadne. Dotute je v útore 16. júnia. Dženca máme kotre témy. Vás dženca očakuje, to viene dom Bettina. Ja pak za to viem, kak v kopajnce ste a tiež kúho vokúho vopkada. A započíname vieza s vopkadom. Tam je našim koncu šitko poradku. Môžete tuž vomere štartovač a losieč. A netko runie za končí so tiež rámie s Iránom a Novozelandské, a to z 2-2-5-9 menšina je netko runie nimo, 5 menšinu podlišenia, potekým tam bie, potekým za každú mústvo, Irán a Novozelandskú jeden dybk.
0: NDR Sachska, Serbský rozvoz.

0: Zubia, rikaše tuto un titul, a z Betinu môžeme čen sa ráno jenoš dobyč, vana má za nás tému přelátku. Dobre ranie.
1: Hej, dobre ranie. No hej, štú je čera dobyl na vulkým zahajeniu zatkula bič volibulové tury ve Voklecach. To vám čen sa ráno povedame. Čera šako sme onka byli tiež při tým vedre. To je tak recen nitko od zimného neskýre do horceho stopňovač, bože sa inádia. Potom poľadáme do Vudvoja, tam je kroľecaronistvo čora svoje pústa, letné vopstače, svičivo, štú tam šobie a do staviznú závoda dženca ráno poľadáme. A tiež do magického, mystického sveta krabata, bo se pončeš, ako máme júce tú vujku telefónovú akciu a dženca hižo raz vás na ňu přijotujeme.
0: To a ešte veľa viac, dženca ráno bola nás, to by také zrymované, ale tiež vy môžete rádo rymovať a to s nami júce ráno zromadne, viac k tomu biehu vúsevania a ľubečiči tiež vám ešte pokiu, dženca skoča k vám do kuchne ľudky k snedaní.
2: Take me on up to Detroit City. Jails are full, the factory's empty. Mama's crying, young boy's dying. Under that red, white, and blue steel flame. Drop me off in Baltimore, where every other winner's got a plywood board. Where dreams become drugs and guns, the only way.

a drudy sú šéfajo v opravde kulto do pokaza z čiovace stavizna. Džakovano svojemu šéfi a stavom džiwa davari netreba 24-letne minúce dojazdva. Kak to dže, sa nieko prašiče? Tutun 24-letne tun bie do kontrole na nemsko-polskej ranici blízko Zorelca přišo a tam zastonice potom zvistčichu, zo nemôžeše muž žadanú penežnú pokutu kotry šmieše ta krec na jeho konče, ve vysokosti nimale 5 000 a 500 € sam zapvačič, kajž zjasko a policia zžili, ke tutej vysoké sumie bie přišlo, dokež bún zasúdžené, dokež bie piu při autojedženiu. Šéf tutoho 24-letného tun přinže potom v osobinsce na zariad do Zorilca a žadanú sumu záruča, ja môžu vám netko tiež celé dokladne rec, keľko peniaz to bychu 5 402 €, ktoré tutun šéf za 24-letného sa budžova čeria zapvačil.

0: z dybką na pusze z czysie.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. We Woklecach za šulu běše čera prinja stacija zatkula bičtury 2026. Mústvo Dživja Měšinca vokova Manuela Šote je čera finálu přečivo mústvu Kokos s Matejom Koborom a Matejom Nukom dobyva. Doromade v osomnače mústvu bě štyrioch štaflach rao, viace hač 200 pusta ľudži bě na športnišče přišlo. Viacore džesatky rajerijo a pšiladovarijo je si s dobom triku zdražšivo, to běže menujúce moto čerovšie stácie ve Woklecach. Jako prišodné náredže sú rajbičenio, tam je moto stácie 1990. leta. Menšinová rada Nemskej víta rozsud zviazkovej rady regionálne a menšinové reče európskym markovým pravie lepie škýtač. Janek Vúčer má nadrobnosťe.
3: Kajž menšinový sekretariat zdjeli, je rada prostvu viacoroch zviazkových krajov mez druhým Sakskeje, Braniborskeje a Šlesvigsko-Holsteinskeje zajšve piatk pšiuzava. Gremi namovia s tem zviazkové knižnostvo iniciatívu k trebnemu vodosponeniu postajeniu vo markovém pravi EU zahajič. Konkrétne nimaja sa zapšieča, vuprajenia abo vobrote z menšinových a regionálnych rečov ako škitná marka zapisač moc.
2: Menšinová rada Nemsky je, kotriž prisúšia Danojo Nemsky, Frizojo, Sintojo a Romojo, kajštež Serbia, namúvia zviazkové knižostvo rozsud spiešne zvoprodžič. Ze svedženiom za kupcu a přečelu a večerným zetkaniom zárodníku regiona je Kroliec zárodníctvo ve Vudvoju včera svoje poustalietne vobstače osvičilo. Kež reknu miječelka závoda Kerstin Krolova, sú lica dotal dere na letne a letne kvitky předali. Tež kvasu sú lica za soviace vúhotovali a čloni ište, tak mištoka floristiky Klaudia Lochova. Kroliec zárodníctvo biehač do 1931 džil Vudvorskeje kopvanje. 1976 je závod do Krolec ruku pšejšo. Viace o témie slyšiče mez druhým bydlk nasedom. Šprivinu drohu mez Šprijecami a Novým mestom gmenie Šprivine do Netvária. To je zaradnické súdnictvo Drežanach včera rozsudživo. Viacori v obsidžeri ližonosťu a přirodoškytný zviazk BUND byšu přečivo projekty v okresa Budyšin skoržili. Po ich meneniu by planovaná droha menehač menšinu jezdného časa lutovala, silne do přírody zapšimnila a ze 30 miliónami euro kytro droha byla. Za přivosovariu je nová droha porno tomu lepší zviesk industrínomaj steniščomaj hamore a čorni pumpe. Okres Budyšin chce o podstatnenie vúsuda vočaknúť a potom vo dalších kročelách rozsúdiť. To bych upovesče, kýž namakáče tiež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca votrania, najprede slunčne a sucho, božišo potom so bole pomročí a sú jednotlivé švíle a tiež rímania možné, živé slibro zalize dženca ježo na 21 stopňov.
4: A přichodných dňach bude potom samo hišto hocišo hač na 30 stopňov si živé slibro konc týdženia zalize a to môžete vieza vúžič za riadne vúlietke kúpaniu. Na odpočach a na drohách je za to všetko svobodné.
1: Serbský rozvoz.

0: že to najjednoduchšie tam môžete s nami chatovať. Pokúknuť ešte za vás na púča a na druhý, tam je našim koncu všetko poradku. Přejmoj vám všem tu iš dobrú a všetkým tiež vistú jezbu. A tuž přeraď vám ešte, na čo môžete sa dnes ráno veseliť. Mie s druhým poládneme do Budvoria, tam svedča Hrušako v Krolec zárodnictve včera postalitne v obstarče a Lydia Mačiova zladuje za nás na serbščinu v stavizne vo Krabače. A apropos stavizna vo Krabače, vy môžete si podľa nás kartky vudobič, a to s jednorým rymom. Kak a što od vás očakujeme, to sa nikotre menšine. Dobranie.
1: NDR Sachska. Serbský rozvoz.

0: Ja sem Ludk Pito, eksperta za bohakovstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj. Huhu! Hej, ladaj taj. Vulkeš klenšane rota. Dajke še vidio nesem.
1: Haj, ale... Vone sú začinené. Možno zo je zástup zakázané.
2: Ľudkaj, to sú moderné rota. Snano, so same voco vočinia.
0: Same voco? V rota nimaja tola žane rúce.
1: Vone sú hýbaja a zynča.
0: Rota sú živé, mato.
2: Nie. To je technika. Za tym kowa so przemyslený mechanizm.
1: Technika? Je to zvyduch, kiž môže nás šlapnič, když do rotu stupíme?
0: Lí, ký to zastupí přes magiske rota. Zim, zalabim, rota so vočinia. A lí, ký to hýže zase na magiske vašne? Ustupí. Rota so zase začinia.
1: Prosu, rota, nespožerajče kita.
2: Vrota tola nikoho nespožeraja.
0: Pujtaj, ľudkaj, rajme ru, rejujeme. A hop.
1: Vočinene, začinene, vočinene, začinene, nuca von, a nuca von, a vočinene, začinene, začinene, začinene, juhu, nuca, rrru, rrru, rrru, rota, rejuja s nami.
2: Snano, sú to viesovoje, hejsovanské rota.
1: Ja sa rotu, ja se neboju.
0: Ja chcú doma tež, tajke nešto meč.
1: Ja tež.
3: Prosu, Juro, ty se tola náš mechanikus.

0: Sobotu zatudzin sedema 20. julija je za sotak daleko v čornom koncu raje so pod hujem nebjom stavizna vo krabače. Titul Lecerika v kurja v samote. Nimale šitke listčiki so zato již vupšedate, ale vyšako vješče. My máme ešte niekotre za vás. A to júce ráno, to sme čosno rádi na našej telefónovej akcii v obdželič. Všetky nádrobnosti nedom za vás smejú. Netko pak posluchame najprvýžo raz núc dostaví z nedovo krabače. Ľudia Mačiova je so z Gabrielu Linákovi dobrý dušu pozadku rozmovjava a tiež to hučbe inscenácie hižo raz posluchame.
1: V cečim džilu krabatoje stavizne v kurja v samote so nuje postave na jevišču jevja. Vurlave, mystiske žone z lesa, su to delno serbske bajove postave. Režiseri a autori stavizne peča 40-letnemu Michaeli Kuni Strešan je serbski autentiski raz važne. Tohle ste stajne tež v zvisku s Gabrielu Linákovi, županku ve Vojerecach.
2: Also ten režisér je tak potrebné za tých Serbojú. On všetce me kontaktuje, mu rečíme, što je jo v okolíne Srbsko, vážne tradície, narožky a také nešto. Za to kus autentist sa tež, jo.
1: S novým režisérom a novým titulom je sa celý raz Dživadva v Čornom Komcu polepšil. Do to bych u krabotu svedženského husto trochu vúsmešovať na Všetko servám, tak Linákova. To je sa zajšvedci let zmenivo.
2: Čo sú to tam serbské svoja predko reče, nesmen ženy nešto zrozumila. To sú kajš to písané bolo, tak sú oni to vorekovali k Češan, hena, sú oni krečan prajli. No. A poviem si, jemo tam švátom, jedna človek za to ketasni.
1: A z toho časa je ona pri prvných probách sobu podľa a podpira nemskorečných profiov a voľných rajorjov pri vorekovaniu serbského texta.
2: Dun krabat pokáža z Hamburga, hat der Murderhanka des Duisburger, das so schon nimmske, alle des Wutschuja, Zwutschuja, so na poslet, to tak dere jo, so in goi, jatze nesbischi, so to žane mačana rečne nesu.
1: A to však je potom tež v znatých stučkách gaiš vesele dženca svišič. Kotruš spiva vone raja, Marcel Walter.
3: Vesele dženca so
1: Mimo serbsko spieva sa tiež serbská vojerovská drasta jevi hotvenče sú trivne a tiež tam je Gabriela Linákova s pomocou.
2: Also musíme tak poko 15-16 hotvacov, musíme tam od spočiatka tak činili, sa skúšli viesť ju vokovo vojorec, nešto podľa jo. Ze Spal, z Česka, z Britni.
1: A v drasče raja a spievaja. Za nové skomponované spieve je Linákova serbské stučky spisava. Kajš ve finálnym spive Vočinče kurjavu, reist die Nebel auf. Na večeru spiva so pšipodla prajene laj.

0: nábožné slovo.
1: Mađenca Cornelia von Rutendorf Przewolski.
2: Kúšte ranje, když ládam s voknom, víču vonka staru mosorojtu jabučinu. Na spočatku sem so dživava, so je hišče tam. Tajke stare a vohidne štomisko, a na zimu nie je ani jabuko mioa. Nie môže dať tun štom brič? Nie, mi susodstvo rekne. Dočakaj, mej sčerpnosť. Tak, sej myslu, je to tež v biblickým přirunovaniu vo Figovcu bylo. Von nemie ješe žane pôde, a lúčo diskutovachu hač dyrpia jeho porubač abo nic. Nitko sem kúšte ranje vjesova, gdyž vuladam staru mosorojtu jabučinu. Mierzam so, gdyż lúčo jabučinu vopak vopriesaja, raduju so na kšenje mi vlieču, starosču so, gdyż mruz roze. A čehodla? Tuta stara jabučina má na najsvudnišče jabuka. Jezus praj pola Mateja na setnym stavie. Na ich płodach dobyče ich poznać. Zvonkovni napolat môže nás zamilić. V kotrych situáciách a pola kotrych vecov, pola kotrych lúči trebače v čerpnosť a dysoto vúdani, zčerplivý byč.
1: Nábožné slovo má dženca na doku a zamovitosť či serbského evangelského zjazka Cornelia von Rutendorf Przewolski. Janaka.

0: Jano 2 minuty w Dolnosaskiego gymnazja jotam miestno, żoż żywaju kuszty żyjen za tu sasku riec we Žišoniach, hortach, we szulach a familiach. Sletny stwierdk jo RCW przosył na Svežin, a to na dniu serskich pedagogów. Na tom dniu dajo przeci nieco, coż nesmijo żadnie fejlować. WC wie Gregor Klim.
1: Wetkowaka Yvonne Skolzenjolz, wet Žišonje Vila Kunterbund, Pšižoteke Dlatije Torte, Pšetsi Rada, Nažen Pedagogu, dokolaš tu dajo Pšetsi.
2: Jo, ale nic tak velike torta, ale mena s drugimi kolegami, jo, a ten program, jo, jegin, jegin.
1: Normalnie mają na dniu pedagogu dalej kubanie. Nento mają swieszyć, piesza dwa rzadsze leta jo recne centrum witaj we Chosiobuzu, tego drugie są dla tego przyszli.
3: Ja som Iwa Švultinová, ja som wiednica w Berkowych, w Chosie. A nento ja som hol na tom rednom swieżenie. A te drugi razy myśmy ho za dalej kubanie, albo za materiale gledaż, a tak dalej.
4: Ja som Knieni Wilkowa, pochodzę z Polski. Ja som Ceptáka v Janšovicach Pecajčo. Pred 2 letoma som studium za sorabistiku v Lipsku dokončila. A o, vítaj centrum je, ja som miela kurze na zachopienku, ten intenzívny kurs a pen. Ja som o uknula za môj studium. My sme mieli šakorakie przedmioty, rzecna praksa, a stawizny, serbo, a kulturu, a tak dalej.
1: Kito Elajo był predny wiednik rzecnego centrum a pred 50-20 lat. Wen bieżi, jak jo se żyło RCW w tych latach rozszerjało.
5: Produkują rzecne materiale, żywają wiele z uknikami w Poznaninach, rzecne ligwa mają. A také te dali kubvani, ty šišunicu, ja myslím, dere by žijú.
6: Umenienie sú hinakšie ako tencás, až v nekodach šulach neovedce serská úcpa, s tým musíme sa nekak meriš, a také materiály sú hinakšie nento, musíme nové materiály nažívaš, přimierne novým cásajú, modernejšie materiály a tak dále. To musíme sa přimieriš tým umenienom.
1: To Gronny Bernd Melcher, ven vet leta 2019, čo recné centrum v Chosiobuzu navedujú. Až sa to živo zmenijo, k tomu přigosujú předsedary domoviny David Statnik.
7: Myslím, Rycné centrum Žinca nie je věce jano, jana instituce, které knihy producírují, ale Žinca vidíš věce a věce, také ty projektní živo je vážné a se s tím projektním živom také ty rycné rumy. A to je něco, což jsou ho velkým senzibilné cíny, máme jo všakých sobuživacujících, které na to hledají, až máme tam ten přístup. A já si myslím, až jo také popřávám ten Rycné centrum hovo Dolní Vůžice na ideální situaci, dokud 2 menšiny a ty se ve Dolnosaském gymnáziu že máme také ten serský příchod a my víme, až to z tý rycu rovno nejo všechno všetci tak lašče, ale já si myslím, až nebyl my ten rycný centrum měli, by to bylo velejší, že bylo.
1: Vesebně to projektové živo se serskými familiami jsou bez lidných letách mecovali, zakroníte za to, jo také soboživa šery Oleg Daragova.
8: A to mě láže velký na učobě, te familie, žeš se serska riec za małej Žiši, ako mamina riec dalej dała. A ja se myslím, také te familie, wielgin rad to przyuzeju. Te nasze zmakania nie sú przałidłownie, ale sú dosť cesto. Ja by se życył, aż sú iści cestiej. Felują mnie snaž ideje, a za szykne narażenia są przecej ziekowne.
1: Jano z jadnym rycnym rumom tak pszałwie dali niżo, a tenio net pla rycnego centruma. Negli dajúco na bliskosć k Dolnosiarskému gymnáziu všetci mieni úkniku bydli v Dolnosiarskem internáše. Ešte raz Bernd Melcher.
6: Máme nento tú situáciu až na ja. Te staršie rad veci nie dajú svoje Žišiho z ruku. Tak, dokoláž. Niekotáre Žiši sa našpäť kšeli pšiš, ale staršie nedovolujú napríklad. Také neto máme z čela lepšie zvisky, alebo to šakých smerov, až mygu kúštu žien, alebo kúštu štundu s busom ješ, doma ješ, to nie je tak, ak nie je raz.
1: Na svieženiu pak nie sú stojali šikne, toč jeszcze aktualne upominania we fokusu, z kotorymi szmusy Rycne Centrum zawieszczy wejowasz, przemało ceptarjo, przemało zisionicu. To nieoprek 52 let było inac, wie jeszcze kito ela.
5: Tak sme byli veľa duce v tých viackách, v tých šešuniach a sme tam bavili a natvarili tie prvné kubky a s dobom sme také gledali, že namakáme nových šešunicov, dokoláž je to ten najvážnejšie bylo, až ich môžeme rycne ukupovať.
0: A to vestanjo dali nadauk za Rycne Centrum vitaj v Chorzebosu. Pieš ad važasča letne jubileje Rycnego Centruma vitaj su svišili sobu živašerki, pedagogi a pedagogoki s letne stvrtk v Chorzebosu.